horen og i kjipere kahuttene være leten opp. Her stender hun. Dreima jenta hansara. Paul hever styrta sinde fyrir Jesun tog han merker at han brøytur. Fyrst det ta ringa sari i ridgenun, og sujan hever fongslingin allar hesa manainar gjørst han veika. Skoyte Susanna verilja han enn. Han himprast, stendur utan a röra sig og hikker at henne. Hon vekrar i enn nekrantui. Men kvi tarar hon? Nei, hoksar hon. Som han nek atterfæren. Ber hu og bøyn. Knapplega smægist hon slett ikkje langur. Nu det hon som skal vera tan sterka. Hon som skal få han at ernast og komma fyris i atter. Vill du hava mig enn, Susanna? De myrko egini hitja spyrjande mot henne. Så breier hon armarna ut. Kom, sier hon smuilande. Han kommer spekliga imot henne og de fevna kvart anna utan a sia ett år. Lange standa de såleis. De høyra knarre fra rikningen og masan plia utanfyrir ruten og kipara kahutene. Så mussar han henne. Attur og attur. Elskar jeg genta, sier han. Om du vilt hava meg, så släpp jeg det her unga.